0: 아니랑 나랑 아는 남자야. 나한테 지급받 자니 않고도 눈통나 사랑 줬고.
1: 맞아 또 나만 그랬어. 아무 그속 자나 스카르고 자나 만나도 빡 알아 잘겠다. 아무튼 자나 스카르고 주소 같나 만나나 하고 난 위잖아.
0: 아닌가 너 자포 때문에 자만은 난 사주고대. 나는 미인이 남부리는 사랑을 해봐. 못등 지급받 아로 가르 명토 끝에 자니랑 그 맞부하. 나는 미인이 남부리는 남마 자니는 이슈 삼자가 한 곳이 자부하.
1: 야구 고무신하고 뭐 푸드 50 내가 신호는 이겠다 위였더라.
2: 파파께 जमा पूंजी उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिक्र करना वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
2: और क्लेम करना मुश्किल होगा
3: अब और भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जा क्लेम फॉर्म भरो डॉक्यूमेंट्स जमा करो 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान
1: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क कहिए
4: Yana Kashwani Tura. So my own premise never diminished Kolachi, aha, yes, so my own at Sima. Bollywood melody program, Tintang Tang, Hindi film, Nagi Drunk Oak Naswana Mangin. Skunk Pound at Simanga, Nam Gum Jaga Felmoni, Anuraba Potwal, Aro, Udit Narayani Ringapa, Kabi Yena Puchna Gitko Matanginga.